تێکڕژان و تێکەڵبوونی ئەو هەموو تاڵەتیشکانە، تاڵەتیشکی خەرمانەی بانگ بە مرواری، تاڵەتیشکی ئەستێرە بە زمرووت و زێر، لە چاوی زەرد و زەبوونی ئابرێکی بەڕوانیان نیگا ناکرێ، کەچ نیگایە غەفڵەتی خۆی نیگا نەکا، بەرەو بەرزایی قامەتی مەقامێکت ئەگەر هەڵبێ، من گەردێکم لە گەردوونی عالەمین و تۆیش مەوجی ڕەحمی ڕەبانی، مەوجە دەبێ وەحشی نوقمی تەهارەتکا و دەبێ پرژەی برژێتە ناو دیدەی کوڕانی ئوم مەکتوم. لە زمانی ئەوانەوە، ئەوانەی دەور و زەمانێ بە دەوری شاری پرشۆری مەحەبەتە مەستی تەوافی تەوبە بوون لە ڕووم دێ مەتحتکەم مەولە، خودای دەنگ و ڕەنگی ئاسمان، خودای دەنگ و ڕەنگی هەمووان بۆ ئەم مەوسیمی موعجزەی ئیحیا بوون و عیشوەی وەرزی فەنابوونە، من دڵۆپێ لە زاکیرەی ئابیرێکی مولکی سولەیمان و داود لەکوێ بێنم لە ئەورادی چیا و دار و باڵدار بگەم، تا لە زمانی ئاسمانی ئەوانەوە، ئەوانی بێزمانەوە درود بۆ یادی ئەو زادە فروستا دەیەت بخوێنم. لە زمانی مەلەکوتی مەلانەوە، بۆ لە مەلی ئاسمانی شارەکەی مەحوی، بۆ لە مەلی هاودەمی خەمی ئەرخەوان، لە زمانی مەلانەوە چریکەی درود دەنێرم. لە زمانی کۆترەوە، بۆ لە کۆتری ئەڵقەبەستووی دڵ بە زیکری یا سەبوور و چاو لە ڕۆژنەی ڕژانی نوور، بۆ لە کۆتری سەر گومەزی مزگەوتی شاری منارە، شاری شەڵالی کەرنەڤاڵ، کەرنەڤاڵی لەدایک بوون، لە زمانی کۆترەوە گمە گمی درود و سڵاو دەنێرم. من لە زمانی بەفرەوە، کلوە بەفرێ لە بارینا شەوگاری ڕەشتە خاتە نێو سەفای سپیەتی خۆیەوە، کلوە بەفری سەرکەژاوەی مەموزین و کلوە بەفری بەرزە بورجی پاک بوونەوە، من لە زمانی بەفرەوە بەفراوی درود دەنێرم. لە زمانی بەهارەوە، بەهاری خاکی گەوهەر و ئاوی کەوسەر، بەهاری نێو کەشکۆڵە شیعری گوڵڕەنگ و بەهاری چاوی مەولەوی، لە زمانی بەهارەوە بەرامەی درود دەنێرم. من لە زمانی گوڵەوە، گوڵە حاجی لەی قەسیدەی حاجیەوە، گوڵە شلێرەی ماتەم گێر، گوڵێ بە ئاوی کەوسەر و لە خاکی گەوهەرانە بێ دەزنوێژ و تەیەمم ناگرێ، گوڵێ بۆ لاوک و حەیران بۆ سیاچەمانە نەبێ، ڕازی ڕەونەق و جەماڵی نهێنی بۆن و بەرامەی نادرکێنێ، من لە زمانی گوڵەوە گوڵاوی سڵاو دەنێرم. لە زمانی بارانەوە، بارانێ بە عەزرەتەوە حەزرەت دەستی دەدایە بەر، دەیگوت یاران تازە لە لای یارەوە دێ، لە زمانی بارانەوە، بارانێ هەتا ببارێ دڵ و دەرون دار و دەوەنتین و دەکا، لە زمانی بارانەوە، بارانی هەوری نۆپۆڵەی ئاسمانی گرمیانەوە، لێزمە لێزمە درود بۆ ڕەوزە دەنێرم. لە زمانی سێبەرەوە، سێبەری سەر بەردە نوێژێکی هەورامان، هەورامانی ژێر سێبەری ناوی بەدیع، هەورامانی توناوتوونی تەریقەت و چۆڵە چورای مێزەرەوە، لە زمانی سێبەرەوە سروەی سڵاو بەنێو گڕەی بیابانە بۆ ئەو دیوی مەرقەدی غەرقەد دەنێرم. من لە زمانی ڕێگەوە، ڕێگەی نێوان قەرەداغ و بوخاراوە، ڕێگەی نێوان شارە زوور و شارەکەی شاهی نەقشبەند، سڵاوی مەولانای غوربەت بۆ یار و دیار دەنێرم. لە زمانی هەتاوەوە، هەتاوی دەمی چێشتەنگاو، کاتێ سایەی پەڵە هەورێکی ئامال سەوز ڕادەخرێ و دەکرێتە بەرماڵ، لاوێکی پیر پیرێکی لاو لە ژێر تیشک و تینی سوورەتی زوحادا لە قیامە دەسووتێ و دەبێتە زوخاڵ. لە زمانی هەتاوەوە، هەتاوی دەمی چێشتەنگاو، درودی سوتان دەنێرم. لە زمانی زەردەی دەم ئاوا بوونەوە،
کاتی چیان خر قیطان عید پوشی کاتی دارستان لذیک داد جیرسی و بسوج دو دچی تباوشی شوگار لزمانی زردی دم عوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنه و تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزمانی سحر و نسیمی صواو دنیرم لزمانی بستی چمو مقامی نیو دشتو داری ام همو مرزوبو ما و اورادی درود دنیرم لزمانی گرو زامو هاوارو من لزمانی گرو گریناو مالی موغکان گریناو روزی عشقو من لزمانی گرو گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گرو کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زامو زامی راچلکین روحی ایوبی و اردشیرو زامی برنگی جارو جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مار زامارکانی بادیه من لزمانی زامو زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلب جو من لحلب جی زامو خویناوی درود دنیرم لزمانی هاوارو هاواری نیو گورستانی بناوو گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلاة و سلام دنیرم لزمانی مولود و مولود که یوسفی رنگ یوسفی ترائی باران یوسفی سوزایی مزره یوسفی دلیل ریگی هات ندی خونی آسمانی خونی سجده خور و مانگ و استیرکان و کبریا لزمانی مولود که یوسفی و لم موسمی مولود دا درودی عمل دنیرم

دوێنەی کۆچ و ئەمڕۆی ئومەت لەناو مێژووی دێرینەوە لە شەوێکی بەهاریدا و لە ئەشکەوتێکی بچووکی بەردینەوە نیگای ئاسمان پەیوەندی کرد بەم مەڵبەندی زەمینەوە لە مەککەدا خەڵکی داما و فلیم سوتا و هەموو هەستان دژی نیگای ئاسمان وەستان بێژنگیاندایە بەر هەتاو کردیان بەقاو ئیتر تەواو نەیانزانی ئەو هەتاوە لە عەرشەوە هەڵکراوە ئەبێ هەتا ژیان ماوە نووری دیار بێ لە هەر چوار قوڕنەی دنیاوە لەو ڕۆژەوەی کاروانی خۆر بەڕێکەوتن وەکو تیشێک ڕێیان دەبڕی و نەدەسرەوتن دوای 13 ساڵ لەسەر ئاسۆی مەدینەوە خۆریان هێنا و بەدەرکەوتن کۆچ خەبات و بەرخودان بوو خولیاوژان بوو مەدینە جێگە جوان بوو کرایە مێژووی ساڵنامە چونکە خاڵی وەرچەرخان بوو ئەو یارانە دەستبژێر بوون هەنگێ بوون پاک و دلێر بوون بە هەڵاڵی گوڵان فێر بوون مرۆڤ بوون بەس بێچوە شێر بوون بە ئیقرەی یەکەم وشەی ئەو قورئانە ئابە و دەستە خاوێنانە ماف و ئازادی هێنرا کۆت و پەیوەند شکێنرا بۆ یەکەم جار گەل بە دەستوور ئاشنا کرا شۆڕش دژی جەهل کرا ئەسپی عەقڵی تیا تاو درا شارستانەتی ئیسلامی بەرپا کرا مافی ژینگە و ئاژەڵی تیا ڕەچاو کرا جیهانی پێ سەرسام کرا گەلان لە جێی یەکتر خواردن بوونە برا بۆ داهێنان بوونە چرا مێژوو دەڵێ موسڵمانان 13 سەدە ڕێزیان هەبوو پێزیان هەبوو بۆ ناحەزی گەل و خاکیان زەبری توند و هێزیان هەبوو

0: بگۆڕن. بەڵام پێغەمبەری خوا مەکەزێ ناهێڵێ بۆ ئەوەی لە دەرچوونی هەموو مهاجیرەکان بە سەلامەتی دڵنیا بێت. ئەو ڕۆژەش کە پێغەمبەری خوا دەگاتە مەدینە، مێژووی ئیسلامی بە ڕۆژی کۆچ دەست پێ دەکات.
1: محەممەد بۆتە ئومەتێ، شارێکی وەرگرت. ناتەوەکەت پەیمانیان پێدا و تۆش لە پرخەی خەوا بووی کوڕی سەلول. دوێنێ دەسەڵاتت لەدەستدا و تۆش لە ناو پێخەفتدا خەو دەبینی.
2: گلەیم لێ مەکە ئەبو سفیان، تازە ئێوە کەوتنە ژێر چەنجی ئەوە کاروانەکانتان بە دزەکردن دەبێ، ناتوانێ بچێ بۆ شام. یانیش ئەگەر گەورەیە تریب ڕێگەتان پێبدا بچم بۆ ئەوێ.
1: ئەی تۆ باتەمای چی؟
2: چاوەڕێ دەکەم دام بخۆم دادەگرم.
1: هەتا کەی؟
2: تا ئەو کاتە عەرەبەکان لەگەڵتان دەبن و تەیە چی دەچێنن، ئەو کاتە ناو بانکتان دەگەڕێتەوە.
1: لە ماوەی چاوەڕوانیتدا ڕۆڵی تۆ چییە؟
2: موسڵمان دەبم، وا دەزانێ شوێنی لەدایک بوونیمی بۆ بەجێ دێڵم. یەثرب شایانی ئەوەی خۆتی بە قوربان کەی.
3: دووڕووی؟
2: بەڵێ ئەی هیند، دووڕووی و موسڵمان بوون.
3: کوڕی سەلول دەچێتە ناو ئیسلام؟ ڕۆژانە پێنج جار ڕووی خۆت لە خۆڵ وەردەدەی؟ باوەڕ ناکەم.
4: لەوانەیە پێویست بەوە نەکە ئەگەر کارەکانمان بەباشی بڕوا بڕێوە. ئێستا ئێمە خێریکی کارێکین پێشتر لە بیرمان نەبوو. محەممەد داکوژرێ.
5: وەرن تەمەشاکەن، ئێمە پلانێکمان بۆ کوشتنی محەممەد داڕشتووە. لەر تیرێکدا لاوێکی چاپووکمان هەڵبژاردووە و ئێکرەمی کوڕیشم لەگەڵیانە. هەر هەموویان بە یەک دەست لێی دەدەن. بەمە شوێنەکەی لەناو هەموو تیرەکان پەرت و بڵاو دەبێ. ئەمە بیرۆکەی منە.
6: وابزانم کۆتایی پێنایە. بانگەواز و شەکانی هەر دەمێنێ.
3: بەڵام بیرۆکەکەی باوکی حەکەم کارەکەی گلا دەکاتەوە.
2: بۆ هەتا هەتایە.

0: لە ماڵی من بێنەوە ئەی پێغەمبەری خوا ماڵی من باشتری ماڵە لە یەثرب لە هەمووشیان گونجاوترە بۆ مانەوەت ئەگەر ڕاستی بی
1: بەڵکو لە ماڵی ئێمە ئەی پێغەمبەری خوا ماڵی
2: ئەی گەلی پشتیوانان پێغەمبەری خوا ماڵی هیچ کەسێک لەسەر هیچ کەسێکی تر بە باشتر دانانی
3: گوێ بگرن خەڵکینە گوێ بگرن پێغەمبەری خوا دەفەرموێ ڕێگای وشترەکە بەربدەن چونکە فەرمانی پێدراوە
2: رازین رازین
4: لە هەر شوێنێک وشترەکە یخ بێ ئەوە مزگەوت و ماڵی پێغەمبەر لەوێ دەبێ
0: چارەیەکی زیرەکانەیە هەڵبژاردنی وشتر کەس لەسەری ناکۆک نابێت

سالی نوی کوچی لە مسلمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت. هجرەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەگەڵ هاوڵانیدا خاڵی وەرچەرخان بوو لە مێژووی مسلمانان دا. سەری ساڵی نوێی کۆچی لە سەرجەم مسلمانان

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیە تەژوورەوە بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە تا فریا کەوی دایخە ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با شەیتان هاتە ژوورەوە واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە لەزت لە گوناهەوا پێی خۆشە کە گوناهەکە بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ ئینسانی عاقیبەت خێر ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ خۆی بە زەلیل ئەزانێ خۆی بە عەیبدار ئەزانێ خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن یەکەم تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانە لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت هەموو ڕۆژێک هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانە ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە یەکەم شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە ئیش مەکە خۆ ئەرحەمڕاحیمینە خۆ ئەرحەمڕاحیمینە کۆ نوێژ مەکە ڕۆژ و مەگرە سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە خێر و سەدەقە مەکە دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە قەی ناکە خۆ ئەرحەمڕاحیمینە تەمەن پڕ ڕزەکانم ئەمە ناوی قورئانە ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر وایسە گەیشتووە بە ئێمە ئەلحەمدوللە ئەم قورئانە نامەی خوایە خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە ئەبێ خەریکی کارکردن من ئەبێ نوێش بکەی ئەبێ ڕۆژوو بگری ئەبێ عیبادەت بکەی ئەبێ خواپەرستی بکەی ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمڕاحیمینە خواگیانیش لە قورئانا فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ یەکەم بە ئیمان دووهەم بە عەمەلی ساڵح ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالیحات یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی دووهەم عەمەلی ساڵح عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە ئیمان نییە ئیماندا نەمەزراوە ئیمانێک نییە کە ڕزگارت بکا کەوابوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژە ڕێگە لێ داخە بڵە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم دووهەم التەسویف شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابوێ لێ بۆ خۆت فترەیەکی تر تەقاعود بووی پیر بووی حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە ئەمش فەنی شەیتانە سە تەوبە مەکە ئاها ئێستا کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک ناو خۆمانە زۆر باوە ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ ئەمە قسەی شەیتانە ئەمە فەنی شەیتانە یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا يعني من بروم علاقة لقل شيطانا ببسم بلام تيواندي لقل خواتي قم نعوذ بالله نابي نابي في غمري خواة فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي هلك المتسوفون فرمي او انساناني كالي كرم ماوي كي تر كرم بافتر كي تر باجن بين مو دواي جنك باخان ويب كم مو دواي خان وكم نالكان ام فيب غين مو دواي منالكان وكرم باواني جن بين وكرم باواني خان ويان بو كم دي دي دي دي دي هر رادة كشه تا كاتك بخود زاني قابس سواري ملدو جا في غمار فرمي صلى الله عليه وسلم اگر هاتو چپانیان بگوی تاوتی کارکل دواخا سمسان جاری وای های لخوی بیانی از خواکل خوشه مؤذن کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤذنە ئەڵێ حەی عەلە الصەلا حەی عەلە الفەلاح الصەلاة خەیر من النەوم هەسە بۆ نوێژەکەت هەسە بۆ سەر ڕێگە ڕزگاری هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتت دەستکەوێ وەرە بۆ میوانداری خوا الصەلاة خەیر من النەوم کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە بڵێ کەمێکی تر بخەوە کەمێکی تر بخەوە لێفەکە داتەوە بەسەرە ئەڵێ بخەوە بخەوە جارێ بەرەو ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی نیم سەعاتی تر بخەوە کۆرەست فەتەرەیەکی تر بێرەوە
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم هر واجبک روی تی کردی الو کاتا که واجبک رو تی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچیا خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی ابی بچی بو نویجکت نویجکت لکردن وی مزگو تک خیری زیاد ریگه چون که هر واجبک او دقیقی که رو تی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه کابونا به ایشکان من دواب خین نوشکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستکان من نبی دواب خین سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی اما ای که هر ایشگ کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی حاضر این بوای سنت کی نگاه با فینال اهل سنت که اگر تو خلیک عبادتی خود با خلیک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیج دوای نیج عیشا کم با خوا الله اکبر ات تو قصه لگ خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لب اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه فارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخواهی یعن فیویتی یعن گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خوا مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرابه بی قصه یک لدم درچه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائم الکاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بوله بر من نویجه کی تو بوله بر من سنده کی تو بوله بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کی نه نان ددا نه آو ددا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نویشه کن کامانا نویشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه پناهانه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه که ناکن اوانی بو خواه عبادته که ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قراردن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فید را و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بخوی بلان خواه پناهان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باش بمبینه که نیوش رکم دی کاک فلان که چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکی آخر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتی که نالی نیجکم حزکا بدو دقا نیجک تواکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجکت جوان نخوینی قرآنی باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تی نگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشه کن نبی اخن نویش یک خوشه که لذتی لی بی نویش یک خوشه که قصه لگل خواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نه شیطان امی پی خوشه با پله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش حالی کیا مکر لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز ذكانم لحديث يكاب خدمتي جيشتوهم أفرمي أولا إنسان يجيب أنوسره كآقاي لخوي ونجيب أخواكم إتي ما باقي تشوبو بازار بوشت كرين ولنا ونجاك حياتي أما كيف بنيوش حسابه أما ببياسي بازار أبو أنوسره جماعتنا أقل إنسان يجيب جماعتك أقل لدى الغشابة خواجان أقرر كامل لناو أو صفا بإخلاص ونيشكا حمويان وكو أو بحسابك حمويان وكو أو بوي أقل إنسان تشيلي بقومي لكاتي نيجا بيبو جماعتك شنك كيرم دزكي خير شاكم دزكي بيسو حود كرد أو نيجم بودن وسيلة سجيلي أعمال نقطة في أنجم العجب إنسان زور راضي به بخوي أن يجي باشم كر خوف أنا كسي يجني رجاني يجني خوف أنا كسي رجاني يجني خامن يجني كم تاو تاو شرتي تاو ركني تاو همش تي يعني خوي معجب بخوي خواش تي كي في دعوة أيه خلكي في بشكينه ومنتج بس الخواب كان عاوز آخر معجب يعني چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی مند بسر خواه که کنی رو ای چون خواه عفو مان نکه بیا قضایی به مان که دهل آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواه پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبت شر خواه پنامان با والذین هم من عذاب ربیم مشفقون أوانيك لعذاب خواد ترزي يعني يكي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كالعذاب خواد ترزي دوهم أوانيك هان لدورو بلي بيغمر سيهم أوانيك چاك لخوا حاليبون چاك خويا دناسن چاك خواج دناسن أوانيشين لعذاب خواد ترزي نابتو أمين بلا عذاب خواد خواد نعم انجاب الرزاكم هكات عبادة الكرد وتبخان ميجي أم جماعته يجنيه فان يجيم بياوه هيجنية او كاريك خرابه بوتو اي كي علي لكاتيكا كتوتا ناو نيجاكيو تاسلاوي داوتا او دل رفض نبو بخواهو بلامتو نيجاكو كردوه لبازار علاقه بدسو بو نا يعني او انسانا كان نيجاكي كروه زور بإخلاصه وكروهتي اقال ليوه نيجي خلقي بقوره بزانوي خود بكم اما چنجالك عرستانا كم عليهم قورترين بياو او بياوهي لناخی درونی خویا خوی زور ببچکولا بزانه دعا بکا بلا بلا خوایا للای خلق بگوره بزانده دعا بکا بلا خوایا داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خوا و للای خلقی خوا زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواه ایگه را بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: هاوکار و دەستباری رادیۆی میحرابی پێغەمبەر دەکەن و ڕێز و سپاس و پێزانیشمان هەیە بۆ ئەو دەستگایانەی کە حکومین و هاوکارمان بوون دەستبارمان بوون ئیشەکانیان بۆ ڕاپەڕاندن بە تایبەتی ئەو لەو بورجانە کە هاوکارمان بوون خوای گەورە هاوکارتان بێت لە دنیا و لە قیامەت یا ڕەبی خوای گەورە پاداشتان باتەوە لەو خێرەدا ئینشاءەڵڵا بێبەش نەبن و شەریکی خێرەکەمان بن ئینشاءەڵڵا و بتوانین ئێمەش خزمەتکارێکی ڕاستەقینەی میحرابەکەی پێغەمبەر بیفاوز
1: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست ئەم بەرنامەیە لە ئێستادا دووبارەیەت کایە ئاگادار بن کاتی ڕاستەوخۆی بەرنامەکە ڕۆژانی یەکشەممە سێشەممە پێنجشەممان دەبێت کاتژمێر دە بۆ یانزەی سەر لە بەیانی لەو کاتانەدا دەتوانن پەیوەندی بکەن
0: نوورەکانی چاوی من ئێمە یەک مانگی عەرەبی بە محەڕەم دەست پێکە چوار مانگمان هەیە لە مانگاکانی عەرەبیا پیان دەڵێن مانگی محەڕەم ئەم چوار مانگە خوێنڕشتنی تیادا قەدەغە بوو باشە ئەم مانگانە ئەم چوار مانگە خۆی دوانزە مانگ نیە چواریان حتا لە پێش ئیسلامیشدا خوێنڕشتنی تیادا قەدەغە بوو ئەگەر شەڕیش کراوێ شەڕەکانیان وەستانوو بۆ بە هودنم و فاوزان کاکە تالیبی برا گەورەمان
2: وڵای خوای گەورە لە مامۆستا و شیاری بەڕێز لە پێشکەشکاری بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: لە جەنابی شێبرا شیری دەکەم
2: لە هەموو بیسەرانی رادیۆی میحراب
0: لە هەموو کارمەندانی ساحیبی میحرابەکە پێغەمبەرە بێبەشێنە
2: سەرم لە هەموو کارمەندە دڵسۆزە و ماندوونە ناسەکانی رادیۆ
0: خوای گەورە جەزابان
2: پیرۆزبایەکی گەرم بە بۆنەی ساڵی کۆچی لە هەموو موسڵمانانی کوردستانەکەم بێ جیاوازی
0: خوای گەورە جەزابات
2: لەم یادەش خۆدارەدا ئەڵێم اللهم صل على محەممەد وعلى آل محەممەد
0: صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
2: پرسیارێکم هەیە و دیاریکیشم هەیە پرسیارەکەم بەڕاستی بە تایبەتی لەم شاری سەیسایەکەی ئێمە دیاردەی هێنانی مناڵی خوختەمەند حەوت ساڵ چوار ساڵ و پێنج ساڵە هێن بۆ مزگەوت نامەسا پاک و تەمیزی ڕاناگرن جووڵە جووڵەکەن دەمە دەمەکەن ئەچنە پێشوە لە کاتی نوێژاییە دواوە یعنی موسڵمانان خەریکە تەواولیان لێتاقە دەبوون بووە بە دیادێکی نەشیا و حەزەکەم ڕوونکردنەوەی لەسەر بەیت و قسەی لەسەر
0: پاک
2: و تەمیزی ڕاناگرن مامەسا گیان بەپێی بە پیسوێنە بە تەفێشەکان هەڕۆن نوێژ لە موسڵمانان تێگەدەن دەنگە دەنگەکەن لە پاڵتان نوێژەکە ئەڕواتە دواو یەتە دواو پێکنێ ئیتر بێتاقەتیان کردوین لە مزگەوت
0: بەسەر
2: دیارییەکی ژمان هەیە گەر یارمەتی بەیە و دیارێشتان پێشکەشەکەی ماوەسا گیان
0: فەرموو
2: تایبەت بە بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: بەرە فەرموو
2: بە ناوی خودای گەورە و بێوێنە ئاگادارمانە لە هەرچی شوێنە لە دڵی پەرۆش بە سرەوتی گیان بڵاو لە ڕادیۆی میحرابی ژیان بڵاو لەسەر جەم کارمەندەکانی تەمەن پڕخێر بن بە شادمانی بڵاو بیسەران بە شەنگی شێوە لە بەرنامەکەی پرسیاری ئێوە ئاوڕەیان سڵاو لە یەک بە یەکتان نێرگزی وەفا پێشکەش بێ پێتان هەر لە مام بەهجەت لە شاری کەرکووک هۆگر و دڵپاک کەسی ئێسکسووک سڵاو لە دیاری چەند مەردە و دلێر بۆ گفتار جوانی کانگای پڕ لە خێر سڵاو لە وەسا عەدنان هەموو کات لە بەرنامەکە فەرژاری ئەکات سڵاو لە خوشکمان پڕمە ئەم دنیا هاوڕێی هەمیشە دادە دڵنیا سڵاو لە هاوڕێی کە وەک ئەوداڵێ پەیوەندیکارە باوکی کاڵێ بە ڕوونکردنەوە و پرسیاری بە خەڵک بە یادخەرەوەیە بۆ هەموو خەڵک ئەو هاوڕەیانەش ناویان نازانم سڵاویان لێبێ گشت ئازیزانم سڵاوی گەرم بێ حەد و

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقي كينوي برنامكتان برنامي إيمان وآسودي بيكشاد دبينوا. خوش ويستكانم إيمان وآسودي دواني كي لك آلاوي لك جانب وون إيمان بسرنجداني بونورو برامان لخو زياد دكات. لا ألقي رابردو دا باسي سرنجداني الزوي من كرت لروي زانستيو ورامان لي إيماني مروفي في بهز دبيو دعاي دقات آسودية كي قول خواي قورا لقرآني بيروزا دفرمت: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. واتبه بمان لسرقوي زويدا بلقو نشاني زور هيا لسرد صلاة الزانياري وطوانعي بروردقار وكسانك كبشوين ضلنيعي دادقرن وكتون لزويدا أو ضلنيعي تشندكوي لخدي خوشمان دا وفي أنفسكم هر لخدي خوتان دا لهمو خانيكي لجدا لهمو أندامك دا لهمو كو أندامك دا أم إيمانا زياد أبي برامان لي بورد بونولي ومروف دقات دلنياي زياتر بويا بيمباشا ألقي أمجارمان وستان بي لسر بيك هاتي جستي ودروس بوني أم إنسانا مروف بدلنيعي و لا دوبشي سريكي بيك هاتوا بلام هربشي كان للايك وهاتوا روحو جان كلا آسمان وهاتوا جستش كلا خاكوا بيدابو خوي قورة بديهناوا أمرو با لبيك هاتو قرداني أم دوانا دبيت أم بونا ورا زيندوا خاون بريارة خاون ويستو إرادية كاتيك كوتاي بغشتكي سرزميني شيهات أم إنسان جيانكي ليجا كريتوا أچه برو آسمانو جستكشي أبيتوا بخول هر دوكان برو سرچاوي خوين ودلنياي و بابتي روح و بابتي كأيما هيچي لبارو نازانين پرسيار لپیغمبري خواك راوا او يسألونك عن الروح خواي قورا جل جلاله فيد فرمي: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بلي روح بشكل فرماني برورد قارمو بدس اوا من نازانم چيو چونا خواي قورا دفرمي هيچ تان پين بخشراو لزانستو زانياري شتيكي كم نبه كواته اما لباري روحي انسانوا ناتوانيم زور بدوين هر اونده زانين ككراب برجسته داده بزويو هستي هيا دتوانه ببينيو ببيسيو قصبكا دتوانه بيتو بروا بلامكاته او جيانه لمجسته جيابووا اتر وكو كوتريكي بيجيان وكو هر شتيكي ترك خاوني هيت جولو إرادة ويستو هستيقنية مروفش آواي لده وقبردك وقهرشتكي ديكا بلام السبارد بجستا وقناغكاني دروسبوني جستي مروفو پيگشتني مروف تواني ويتي پي بوبر تاراد ديكي زور ليتي بغا بلام دواجار اونده مروف شتكي آلوزا بهوی او روحو و بهوی او لاین درونیو و بهوی او گران کاریانی که للاین درونیو و کار لککانی لگل واقع و ولام دانوی حوالی خوشی و بینینی خوشی کان یا نخوشی کان او اند گران کاری سیری هی لرشتنی هرمون کان و ل او کار لک خیرایی که لبرکوتن لگل خوشی و ناخوشی و سردی و گرمی کانا بدیدت مروف او اندشتی سیر و سمری تدایه که زانکان لپاش رامان و سرنجدانی که زور و پی بردن ببشی که زوری او همو جول و گشو بزاوتا هشتا هر الان الانسان و ذلك المجهول مروف او بونه وره نناس راوه که هشتا دیار نیه بلام لگل اوشا و کتمان پی براوه ببشه کی زور لو بابتا مروف دیاره ببیویستی خویده تبون لو دای کوباو که اوان با رگی شرعی و هاوسری جیانی یکن با ارزو مندانه دبنه او خیزانه و دوائی با یک گیشتنیان دبنه باو کودای که تو اما پیش اوی که ببینه او منداله و لسکی دای کمانه بین بونه کمان نیه یعنی اما هر کسی کمان وکو قرآن فرمه سردمک هبوه شتك نبوه بنابي أو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني أم إنسان شتك نبوه نابي هبه ودواي مردن إشمان كبدلنيا وإتر إيما نامنين يعني أقر ماوي كيش لبيرو زينو باسي خوش ويستكان معنا بمنين بباش يا بخراب يا بهرشي باسمان بكري دواي أوه اوانش باسی اما اکن اوانش نامنن که حتی لپیش بون من ماویک اما بون من هر نبوه ولدوائی وفاتیش من هر نین با ماویکی کم دین امجیانه و با ارکی کی دیاری کراو ماویک دشین لم چوار روشی تمنی دنیا دا بلام اما بابتی کی گرنگا که راب منین لخودی خومن و فی انفسکم افلا تبصیرون أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا آخر آدمي زاد بو أو باسناكا بو بيرل وناكاتوا كإيما بيشتر دروس منكر كاتك أو هر هيچ نبو بدلنيا يوا أو بروسي كبي أو تري بروسي جنسية بيقش نيدي كوباوك سپرمی باوک که دگاتا منالدانی دایک بگمان تو هر لو خواردنی که باوک تی خواه دروسه بی خوا هر لپشتی باوک دا جیان زندویتی با تو دبخشی و توانه جولی هیا که لهر دلو پک لو آوه ملیونها خانه زندو هیا که دوائی پروسی جود بون خوانه ویستانه برو هلکی آماده بولناو منالدانی دایگ دا دکشه اما سرطای او گشته که مروف بویستی خواهی گوره دستی پیکا ایتر بدلنیایی و لو هزاران هزار گیان لبرا منویه خواهی گوره بریاری خویی وای که یکی یا دوان یا زیاتر یا هیچ مروف پیدا دبن مروف یک به تنها یا مروف یک دوانه یا جاری واه یا ریکوه چندک به یک سکل دایی کبن و خواهی گوره بریاری ادا فی قرار مکین لجگایی که قایم و محکم ده دواتر امتو و ام نطفه دبت علق و تحل واسراو بمنال دانا دواتر ابت مضغه گوشت پاره دواتر بو پیکری اسکیو دواتر گوشتی بسرا دکشت دواتر قناغ کانی دروس بون دست به اکا خواهی گوره جل جلالهو لسورتی المؤمنون آیتی دوان زبو چوارده ئەمەی باس کردووە ینی ئینسان تەنها ڕابمێنێ لەم ئاەتە پیرۆزە تێگا لە حەقیقەتی ئەم قورآانە کە ئەمە زانست دوایی ئەمەی بۆ دەرکەوتووە وەلقد خەلقن لئینسانە من سولالت من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كما براستي أم إنسانا كبور ديا ڕادەمێنێ لەو گۆڕانکاریەی کە لەسکی دایکا بۆ ئەم مرۆڤە دروست ئەبێت تا پیکەر ئێسکی بۆ دروست ئەبێ و گۆشتی بەسەرادێ و ئەبێتە ئەم مرۆڤە ئیتر تێگا فەتەبارک الله ئەحسەن الخالقین خوای گەوری گیانی ئەکا بەبرا بەڕاستی خوای مەزن بەرز و پیرۆز و مبارەکە و چاکترین بەدیهێنەر و باشترین دروستکارە جا ئێمە بێئگین لەوە بێئگین لەمە کە ئەم مرۆڤە بەو شێوەیە بەبێویستی خۆی خوای گەورە بەدیهێنێ و شێوە و ڕەنگ و ڕوخسار و وێنەشی هەر خوای گەورە دیزینەکەی بۆ دەکا هوە الذی یصوڕکم فی الئەرحامی کەیف یشاء ئەو خوایە ذاتێکە نەخشەی ڕوخسارتان لە مناڵەکان لە مناڵداندا دەکێشێ چۆنی بوێ کەیفەیەشا یعنی ئەلەذی خوای گەورە جەللە جەلالوهو ئەو زاتەیە خەلەقەکە فەسەواکە فەعەدەلەک فی ئەی سوورەتی ماشا ڕەککەبەک ئەی ئادەمی زات چی وای لە تۆ کرد سەرکەش بی بەرامبەر بە پەروەردگاری میهرەبان و بەڕێزت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم چی وای لە کردوی کە وەکو پێویست قدری نەزانی نافرمانی بکەی یاخی بی بەمەرجێک کە تۆ ئەو پەروەردگارە تۆی دروست کردووە بە ڕێکوپێکترین شێوە بە جوانترین شێواز ئەندامەکان هەمووی لە شوێنی خۆیان تایبەتی خۆیانە بۆ کار و وەزیفەیەکی تایبەت خوای گەورە دروستی کردوون هەموویان هاوکاری یەکەن لە هەر شێوە و شێوازێکە کە ویستویەتی تۆی ڕێکخستووە ئەندامەکانتی بەیەکە و بەستووە ئەمە بەڕاستی کە من ڕەنگم دیزینم شێوازم ڕوخسارم چییە چۆنە خۆی گەورە پێی ڕازیە یعنی فی ئەحسەنی تەقویم خوای پەروەردگار منی بەدیهێناوە ئەم شتانە لە جەستەی منە زۆر جێگای لە سەروەستانم کە خوای گەورە جەللە جەلالوه بەم شێوەیە بەدیهێناوین جووڵەیەکی سەیر لە جەستەمانە هەیە لە هەموو کۆ ئەندامە جیاجیاکان لە سووڕی خوێن و لێدانی دڵ و کۆ ئەندامی هەرس و میز و میزەڕۆکان و کۆ ئەندامی هەناسە و ئەو هەموو بگرە و بەردە و ئەمانە هیچ جۆرە دەستێکی ئێمەی تێدا نیە گورچی لە جگەر سیری خۆڵەکان مێشکچی هەمووی ئیشەکە بۆ خۆی ئێمە دڵ دڵی خۆمان لە سنگی خۆماندایە بەڵام هیچ دەسەڵاتێکمان بەسەریدا نیە کێ خستیەکار بە دڵنیاییەوە خوا الله جەللە جەلالوه گورچیلەکان ئەم هەموو پاڵاوتنە ئەم هەموو تەسفیاتە ئەم میزەڕۆیە کە ئیتر ڕێگا ئاسانەکە لە دوای ئەوەی ئەو شتانە ئیتر بمێننەوە لە جەستەدا زیانیان هەیە پاشەڕۆکان میزەڕۆ هەمووی فڕی دەدرێتە دەرەوە یعنی ئەم مرۆڤە لە خۆی ڕابمێنێ ئەمە تێگا کە خوایەکی بەدەسەڵات هەمیشە چاودێری ئەکا ئاگای لەیەتی سەرپەرشتی دەکا ئەم مەوجودە ئەم بوونەوەرە ئەم مرۆڤە زۆر بەڕێزە لە لای خوای پەروەردگار خۆشی ئەوێ بەردەوام چاودێری ئەک کارەکانی بۆ ئاسانەکە هەناسەدانەکانی خواردنەکانی هەرسەکانی سووری خوێنی لێدانی دڵی حتا هەموو ئەو شتانی خاوەنی کتێبی ئەشکۆی مرۆڤ و ڕۆڵی پەروەردەی ئیمانی لە پاراستنی دا بەڕێز دکتۆر عەمەر محەممەد پێنجوێنی باس لەوە ئەکا کە سەردانی نەخۆشیەکەم کرد سێ سۆندەی پێوە بوو یەکێک لە سۆندەکان بۆ خواردن بوو شلەمەنی و شەربەت پرسیارم کرد وتم بۆچی خواردنی نادەنێ وتیان مامۆستا ئەمە جەڵدە لێ یاوە ئەو جەڵتەیە ئەو زمانە بچکۆلەشی گرتووە ئێستا ئەو لە کار کەوتووە زمانە بچکۆلە ئەرکی ئەوەیە کە لە کاتێکە خواردن دەچێتە خوارەوە ئەو بۆری هەناسە ئەگرێ بۆ ئەوەی خواردنەکە نەپەڕێتە قورگەوە ئێستا کە ئەو کاری پێنجام نادرێ هەر خواردنێ بخوا دەچێتە بۆری هەناسەوە و ئیتر دەپەڕێتە قورگی ینی بەڕاستی تۆ سەرنج بدە مامۆستا فەرمێ من ئەو کاتە ئیتر هەستم بە گەورەی ئەرکی ئەو زمانە بچکۆلەیە کرد ینی ئەمە تەنها خواردنە جاری وا هەیە پشتێکی زۆر بچووک دەنکە برنجێک شتێکی پارچێکی بچووک دەپەڕێتە قورگمانەوە بە یەک کۆکە و وامان لێ دێ هەناسەمان تون ئەبێ چاومان ئاو ئەکا یەکێ ئۆستێ ئەڵێ بێ دەنگ بە یەکێ بە پشتمانە ئەکێشێ کوڕ ئاوی بۆ بێنن ئەمە چییە لەو کاتە بە جۆرە جۆرەکان یا مەژوول بووین یا عازەکەی وەرنەگرت بێ شتێکی بچووک پەڕی بێتە بۆری هەناسەمانەوە جا لەوێەوە سەرنج بدەین کە ئەمڕۆ بە چییە و ئەمڕۆ بە خوای گەورەکە بەدی هێناوە فتەوارەک الله ئەحسەن الخالقین چۆنی بەدی هێناوە و ئێمە لەم هەموو ئەرکانەی کە لە جەستەمان هەیە خوای گەورە جەل جەلالوهو خۆی جێبەجێیەکە و ئەرکی ئێمەی تیانیە و هیچ بەشێکم دەستێکمان نییە تێگەین کە خوایەکی بەدەسەڵات سەرپەرشتی ئەم بوونەوەرە ئەکا ئێمە کڕنووشی بۆ ئەبەین پابەندین بە بەرنامەکەیەوە لە پێگیران و تووشاتەکانە پەنای بۆ ئەبەین هاواری لێ ئەەکەین و خۆمان ئامادە ئەەکەین بۆ ئەو کاتانەی کە دەچینەوە دەگەڕێینەوە بۆ حزووری ئەو بۆ ئەوی لە لێپێچینەوە و لەپرسینەوەکاندا گرەومان بردوێتەوە ئیتر بەڕاستی ئەم ئیمانە ئەم ئلتیزامە ئاسوودەیی و ئارامێکی زۆرمان پێدەبەخشێ لە ژیاندا خوایەک ئاگای لە منە خوایەک ئەم هەموو جەستە جوان و ساغی بە ئێمە بەخشیوە ئەم هەموو نیعمەتانەی بە ئێمە بەخشیوە داوای ئەومان لێ ناکا ینی ڕزق و ڕۆزی بێنین و بەشی خوا بدەین ما ئوریید و منهم من ڕستن وما ئوریید و ئەن یوطعیمون خوای گەورە داوای ئەومان لێکا پابەند بن بە فەرمانەکانی خواوە لەو چوار ڕۆژەی تەمەنی دنیاتانە تا بەختەوەر و ئاسودە بن بەو هیوایەوە تاڵتەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بە خوای گەورەتان دەستپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ وەسلام علەیکم ورحمة الله وبركاته
1: لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوية لبرنامي آيني بسود بگريد رادوي محراب بكره او هاته

0: دی ولا بەرامبەری سزا وەرەگرێت. دەی کەواتە یەک نەفەر نییە کە پێغەمەری ئازیز ئەفەرمێ کولوکم ڕووکاتە ئەهلی ئیمان و ئەوەی کەوتێتی ئەشەد و ئەللا ئیلاها ئیللا الله. هەرێکە لە ئێوە بە ئەندازەی خۆی بە ئەندازەی ئەوەی دراوەتە دەستی. کەسێک ژنی هێناوە لەگەڵ ژنەکەی و لەگەڵ دەوروپشتەکەی خۆی لەگەڵ کە سوکارەکەی خۆی مناڵی بووە دووبارە مناڵەکانیشی ئەبێتە ڕیسپی عشرەتێک مەسئولی عشرەتەکەیشە حتا ئەگاتە وڵات هەر کەسە لەم تاکانە بە ئەندازێک مەسئولەتی لەگەردنایە. ئەمجا قوربانیدان بۆ ئەداکردنی دروستی مەسئولیتەکەیشی بە پێی گەورە پشووکی ڕەعیەتەکەیەتی. کەسێکە تەنها خێزانێکی هەیە و تەنها یخۆیەتی و ژنەکەی دیارە بۆ گەیشتنە حەقی تەواو پێویستی بە قوربانیکی ئەو تۆ نییە. بەڵام کاتی جەمعێک بڕیار ئەدەن لە بەرامبەر زوڵم و ستەمی ئەو وڵاتە بوەستن، حەتمەن زوڵم و ستەم بە ئاسان ناچێتە دواوە و ئەو لە تۆ زیاتر مقاومە ئەکات کە لە کاتێکە خۆی پشتینە بەسو بە ڕۆژی قیامەتیش. دەی تۆ مەسئولیت حەتا لابردن و ئیزاحەی تەواوی ئەو زوڵم و ستەمە تۆ بڕۆیتە پێشەوە. ئەمجاییتر ئەم سوتەمەنیە، ئەم ئاگرە چی سوتەمەنی پێویست بوو ئەبێ پێ ببەخشرێت. جاری وەهەیە ماڵەکەی پێویستە و جاری وەهەیە یانەکەیشی پێویستە. باسی ئۆتۆبوسێکیانەکرد لە ئێرانە لەناو بەفراچەقیوە پاسە گەورەکان منشەئە لەناو بەفراچەقیوە لە بینی سنە و مەهابادا. ئەمجا پێشتر لە ئەوان تەکسیەک چەقیوە لەوێ دوایە کە سەرما زۆری هێناوە بۆ سەرنشینەکانی پاسەکە. ئەم کابرایە کابرای سەحی پاسەکە تایەکانی خۆی هێناوە، تایەکانی دەرهێناوە، ئاگری پێوەناوە یەکە یەکە بسووتێن ئەم مناڵانەی ئەم سەرنشینانەی ناو ئۆتۆبوسەکە نزیکی 40 نەفەری تایەن ڕق نەبنەوە. کاتی ئەوە تەواو بووە ئەمجا ئاگری بەرداوەتە خودی سەیارەکە، بەنزینی پیا کردو و ئاگری تێ بەرداوە. بەهەرحاڵ هەتا بەیانی گوزارش گەیشتووە و بە هەر حاڵ هاتوون بە دەمیانەوە نەجاتیان داون. هەر ئاوها بۆ دەفعی زوڵم و ستەم، بۆ هێنانەوەی عەدالەتی خوایی قەتعەن ئەو مەسئولیتانە پێویستی بە قوربانی هەیە و قوربانیەکان مەرحەلە مەرحەلە ڕواتە سەر تا ئەوەی وەکو ئەسحاب الأخدود خۆی شت ئەڕۆیت و باقی و سەرزەمینەکە دێ دەست خوا خوایە ئەوە ئێمە هەموو مارمان نەما گیانیشمان دا لە پێناوی تۆیە و ئیتر ئەو زاڵمەی کە لە دوای ئێمە ماوەتەوە تۆ مەسئولی لێی.
1: بەسمەوە سازیز ئێستا قوربانیدانەکە لەم هەلومەرجە لەوە چێ نەگاتەوە ئاستی کە تۆ بڵین قوربانی بێت بە خۆت. بەسمەوە ساڵیەوە ئینسان ئەگەر خودی خۆی واز لە ستەم بێنێ، واز لە زوڵم بێنێ، لە خۆیەوە دەست پێ بکا یا بڵین ڕێگری بکا لە نزیکترین دۆستی خۆیەوە، لە نزیکترین کەسی خۆیەوە، لە نزیکترین ناسراوی خۆیەوە، هاوڕێ و خۆشەویستی خۆیەوە، ئایا بەشێک هەڵگرتنی ئەم بەرپرسیارێتیە زووتر ئاسانتر ناکرێ ئەو کۆمەلگای ببێتە کۆمەلگایەکی تەندروست بە گشتی ببنە هەڵگری بەرپرسیارەتی؟
0: جاری ئەسڵن کەسانێک ئاوە ئەڕوات، کەسانێک کە ئەحساسی مەسئولیەتەکەن، کەسێکن لە پێشە خەمخۆری عەدالەتن، خەمخۆری ئەم لێقەوما و زەلیل کرا و داماوکراوەکانن. دەیکەواتە ئەو وجدانە پاکانە دوورن لە زوڵمەوە، یان ئەوەتە هەر ئاوە هاتووە نەک لە خۆی دەست پێ بکات دەست لە زوڵم هەڵگرێ، بەڵکو دەستی پێ هەڵگیراوە لە زوڵم. ئەمجا ئیتر یان ڕووداوێک دایچڵەکاندووە وەکو دوو میسال کە باسمان کردو ئێستا تەنیا ناویانە بم. میسالەکەی شکریلات کە دوایە بوو بە شێخ شکرولا، ڕووداوێکی ئاوها ڕایچڵەکاند بوو بە پیاوێکی باش. دەی لە دوای ئەوەی بوو بە پیاوی باش ئەبێ خەریکی پیاوە باش دروست کات، خەڵکی تر بانکە لە ستەم و زوڵم و درۆ و دەلەسە و تەزویر دەسەڵگرن. یان وەکو ئەو ئەکتەرەکەی کە باسمان کرد لە بینی کرماشان و سنە، لە کرماشان و بۆ سنە هات، کلەکەی بینی لەلایەکێ لە تونێلەکانە. چۆن بە بینینی ئەو کلە و ئەو ڕووداوانەی کە باسمان کرد پێویست ناکا دووبارەی کەمەوە؟ ڕاستڵەکەی وتی خوایە گیان من وانازانم ئەمانە هەموو بە تەرتیب ڕێکەوت بووبن، بەڵکو ویست خۆت بەمنە بناسێنیت، لطفت لەگەڵا کردم، خوایە گیان تەوەم کرد. لە دوای ئەما ئەبێ بکەوێتە ڕێ بۆ لای ئەو کەسانی کە زوڵم و ستەمەکەن. زوڵم و ستەم دوو نوعی هەیە، کاتی ئەڵێ خوانیە بەلای کەمەوە زوڵمی لە ذاتی خۆی کردووە، کاتی ماڵی خەڵکە خوا زوڵمی لە خەڵکیش کردووە. دەی ئیتر دوای ئەوەی خۆی خەبەری بوویەوە ئەبێ خەریکی بێدارکردنە و خەبەرکردنەوە بێت و ئیتر دیارە بەمە کۆمەلگا دروستە بێت. و باسی کۆمەلگات کرد براستی کمالگا به حالتی پرش

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقي كينوي برنامكتان برنامي إيمان وآسودي بيكشاد دبينوا. خوش ويستكانم إيمان وآسودي دواني كي لك آلاوي لك جانب وون إيمان بسرنجداني بونورو برامان لخو زياد دكات. لا القي رابردو دا باسي سرنجداني زوی من کرد لروی زانستیه و رامان لی ایمانی مروفی پی بهز دبی و دعایی دگات آسودهی کی قول خوای گوره لقرآنی پیروزا دفرمت و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و تبی بمان لسرگوی زوی دا بلغو نشاني زور هيا لسر ده صلاة و زانياري و توانعي پر وردگار بو کسانك كبشوين دلنعي داده گرن وكتون لزوی دا او دلنعي چنگ ده كوه لخودي خوشمان دا وفي انفوسكم هر لخودي خوتان دا لهمو خانيكي لجدا لهمو اندامك دا لهمو كو اندامك دا ام ايمانا زياد ابي برامان لي بورد بونولي ومروف دقات الدنيا زياتر بويا بيمباشا القي ام جارمان وستان بي لسر بيك هاتي جستيو دروس بوني ام انسانا مروف بدلنيايه و لا دوبشي سركي بيكاتوا بلام هربشي كان للايك و هاتوا الروح و جان كلا اسمان و هاتوا جستش كلا خاكوا پیدا بو خوای گوره بدی هیناو امرو و لپک هاتو گردانی ام دوانه دبیت ام بونه ورا زیندو خاون بریاره خاون ویستو اراده کاتی که کتایی بگشتکی سرزمینی شیحات ام انسانه گیانکی لی جا کرده و اچه برو آسمانو جستکشی ابیت و بخول هر دوکان برو سرچاوی خویم و دلنیای و بابت روح و بابتی که ایما هیچی لبارو نازانیم پرسیار لپیغمبری خواه کراو او اسألونک عن الروح خواه گورا جل جلاله پیدا فرمه قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا بله روح بشکل فرمانی پروردگارمو بدست اوه من نازانم چیه و چونه خواهی گوره ده فرمه هیچ تان پی نبخشراوه لزانست و زانیاریشتی که کم نبه واته ایمه لباری این روحی انسانوه نتوانیم زور بدوین هر اونده زانین که کرابه برجسته داده بزوی و هستی هیه ده توانه ببینه و ببیسه و سبکا دتوانه بیتو بروا بلام کاته او گیانه لم جسته جیابوه و ایتر وکو کوتره ایکی بی گیان وکو هر شتیکی تر که خوانی هیچ جولو اراده و ویستو هستک نیه مروش آوائی لیده وک بردیک وک هر شتیکی دیکه بلام سبارد بجسته و قناغکانی دروسبونی جسته مروف و پیگشتنی مروف توانی ویتی پی باو بره تاراد دی که زور لیتی بگا بلام دواجار اونده مروف شتی که آلوزه بهوي أو روحوا وبهوي أو لاين الدرونية وبهوي أو قران كار يعني ك للايني درونية وكار ليك كاني لقى الواقع و ولام دانوي هوالي خوشي وبينيني خوشي كان يعني خوشي كان أو عند قران كاري سيري هي لرشتني هرمون كان و ل أو كار ليك خيرايي ك لبركوتن لقل خوشي وناخوشي وساردي وقرمي كانا بديدت مروف او اندشتي سيرو سمريتي دايا كزانا كان لباش رامانو سرنجداني كي زورو بيبردن بباشي كي زوري او همو جولو قشو بزاوتا هشتا هر ألين الإنسانو ذلك المجهول مروف او بونا ورا نناس راوا که هشت دیار نیه. بالام لگل آوشا و کوتمان پی براوا و بشه کی زور لو بابتا. مروف دیارا ببی ویستی خویده تبون. لو دای کوباو که اوان با رگی شرعی و هاوسری جیانی یکن با ارزو مندانه دبنا او خیزانه و دوائی به یک گشتنیان دبنه باو کودای که تو اما پیش اوی که ببینه او مندالو لسکی دای کمانا بین بونه کمان نیه یعنی اما هر کسی کمان وکو قرآن فرمه سردمک هبوا شتک نبوا بنابی او هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا یعنی ام انسان شتک نبوا ناوی هبه و دوای مردن ایشمان که بدلنیای و ایتر ایما نامنین یعنی اگر ماوی کش لبیرو زینو باسی خوشویستکان مانا بمینین بباش یا بخراب یا بهرچی باس من بکره دوای اوه اوانش باسی ایما اکن اوانش نامنن که هتر لپیش بون من ماویک ایما بون من هر نبوه ولدوای وفاتیش من هر نین با ماویکی کم دین ام جیانه و با ارکی که دیاری کراو ماویک دشین لم چوار روشی تمنی دنیا دا بلا اما بابتی که گرنگا که راب منین لخودی خومن و فی انفسکم افلا تبصیرون أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا آخر آدمي زاد بو أو باسناكا بو بير لوناكاتوا كإيما بيشتر دروس منكر كاتك أو هر هيچ نبو بدلنيا يوا أو بروسي كبي أو تري بروسي جنسي يا بيقشني ديكو باوك سپرمی باوک که دگاتا منالدانی دایک بگمان تو هر لو خواردنی که باوک تی خواه دروسه بی خواه هر لپشتی باوک دا جیان زندویتی بو تو دبخشی و توانه جولی هیا که لهر دلو پک لو آوه ملیونها خانه زندو هیا که دوائی پروسی جود بون خوانه ویستانه برو هلکی آماده بولن او منالدانی دایگ دا دکشه اما سرطای او گشته که مروف بویستی خواهی گوره دستی پیکا ایتر بدلنیایی و لو هزاران هزار گیان لبرا منویه خواهی گوره بریاری خویی وای که یکی یا دوان یا زیاتر یا هیچ مروف پیدا دبن مروف یک به تنها یا مروف یک دوانه یا جاری واه رکوه چندک به یک سکل دایک ابن او خوای گوره بریاری ادا فی قرار مکین لجگایی که قایم و محکم ده دواتر ام تو ام نطفه دبت علق و تحل واسراو بمنال دانا دواتر ابت مضغه گوشت پاره دواتر بو پیکری اسکیو دواتر گوشتی بسرا دکشت دواتر قناغ کانی دروس بون دست به اکا خواهی گوره جل جلالهو لسورتی المؤمنون آیتی دوان زبو چوارده ئەمەی باس کردووە ینی ئینسان تەنها ڕابمێنێ لەم ئاەتە پیرۆزە تێگا لە حەقیقەتی ئەم قورآانە کە ئەمە زانست دوایی ئەمەی بۆ دەرکەوتووە ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كما براستي ئەم ئینسانە کە بە وردیە ڕادەمێنێ لەو گۆڕانکاریەی کە لەسکی دایکا بۆ ئەم مرۆڤە دروست ئەبێت تاقی کرد ئێسکی بۆ دروست ئەبێ و گۆشتی بەسەرادێ و ئەبێتە ئەم مرۆڤە ئیتر تێگا فەتەبارک الله و ئەحسەن و الخالقین خۆی گەوری گیانی ئەکا بەبرا ڕاستی خۆی مەزن بەرز و پیرۆز و مبارەکە و چاکترین بەدیهێنەر و باشترین دروستکارە جا ئێمە بێئاگاین لەوە بێئاگاین لەمە کە ئەمرۆڤە بەو شێوەیە بەبێویستی خۆی خوای گەورە بەدیهێنێ و شێوە و ڕەنگ و ڕوخسار و وێنەشی هەر خوای گەورە دیزاینەکەی بۆ دەکا هو الذی یصوڕکم فی الأرحام کیف یشاء ئەو خوایی ئەو خوایە زاتێکە نەخشەی ڕوخسارتان لە مناڵەکان لە مناڵداندا دەکێشێ چۆنی بوێ کەیفەیەشا یعنی ئەلەذی خوای گەورە جەللە جەلالوهو ئەو زاتەیە خەلەقەکە فەسەواکە فەعەدەلەک فی ئەی سوورەتی ماشا ڕەککەبەک ئەی ئادەمی زات چی وای لە تۆ کرد سەرکەش بی بەرامبەر بە پەروەردگاری میهرەبان و بەڕێزت یا ئەیوها الئینسان و ما غەڕەکە بربک الکریم چی وای لە کردوی کە وەکو پێویست قەدری نەزانی نافەرمانی بکەی یاخی بی بەمەرجێک کە تۆ ئەو پەروەردگارە تۆی دروست کردووە بە ڕێکوپێکترین شێوە بە جوانترین شێواز ئەندامەکان هەمووی لە شوێنی خۆیان تایبەتی خۆیانە بۆ کار و وەزیفەیەکی تایبەت خوای گەورە دروستی کردوون هەموویان هاوکاری یەکن لە هەر شێوە و شێوازێکە کە ویستویەتی تۆی ڕێکخستووە ئەندامەکانتی بەیەکە و بەستووە ئەمە بەڕاستی کە من ڕەنگم دیزاینم شێوازم ڕوخسارم چییە چۆنە خوای گەورە پێی رازیە یعنی فی ئەحسەنی تەقویم خوای پەروەردگار منی بەدیهێناوە ئەم شتانە لە جەستەی منە زۆر جێگای لە سەروەستانم کە خوای گەورە جەللە جەلالوهو بەم شێوەیە بەدیهێناوین جووڵەیەکی سەیر لە جەستەمانە هەیە لە هەموو کۆ ئەندامە جیاجیاکان لە سووری خوێن و لێدانی دڵ و کۆ ئەندامی هەرس و میز و میزەڕۆکان و کۆ ئەندامی هەناسە و ئەو هەموو بگرە و بەردە و ئەمانە هیچ جۆرە دەستێکی ئێمەی تێدا نیە گورچی لە جگەر سیری خۆڵەکان مێشکچی هەمووی ئیشەکا بۆ خۆی ئێمە دڵ دڵی خۆمان لە سنگی خۆماندایە بەڵام هیچ دەسەڵاتێکمان بەسەریدا نیە کێ خستیەکار بە دڵنیاییەوە خوا الله جەللە جەلالوهو گورچیلەکان ئەم هەموو پاڵاوتنە ئەم هەموو تەسفیاتە ئەم میزەڕۆیە کە ئیتر ڕێگا ئاسانەکە لە دوای ئەوەی ئەو شتانەی ئیتر بمێننەوە لە جەستەدا زیانیان هەیە پاشەڕۆکان میزەڕۆ هەمووی فڕی دەدرێتە دەرەوە یعنی ئەم مرۆڤە لە خۆی ڕابمێنێ ئەمە تێئەگا کە خوایەکی بەدەسەڵات هەمیشە چاودێری ئەکا ئاگای لێیەتی سەرپەرشتی دەکا ئەم مەوجودە ئەم بوونەوەرە ئەمرۆڤە زۆر بەڕێزە لەلای خوای پەروەردگار. خۆشی ئەوێ بەردەوام چاودێری ئەک کارەکانی بۆ ئاسانەکە هەناسەدانەکانی خواردنەکانی هەرسەکانی سووری خوێنی لێدانی دڵی حتا هەموو ئەو شتانی خاوەنی کتێبی ئەشکۆی مرۆڤ و ڕۆڵی پەروەردەی ئیمانی لە پاراستنی دابڕێز دکتۆر عمر محەممەد پێنجوێنی باس لەوە ئەک کە سەردانی نەخۆشیەکەم کرد سێ سۆندەی پێوە بوو یەکێک لە سۆندەکان بۆ خواردن بوو شلەمەنی و شەربەت پرسیارم کرد وتم بۆچی خواردنی نادەنێ وتیان مامۆستا ئەمە جەڵدە لێ یاوە ئەو جەڵتەیە ئەو زمانە بچکۆلەشی گرتووە ئێستا ئەو لە کار کەوتووە زمانە بچکۆلە ئەرکی ئەوەیە کە لە کاتێکە خواردن دەچێتە خوارەوە ئەو بۆری هەناسە ئەگرێ بۆ ئەوەی خواردنەکە نەپەڕێتە قورگەوە ئێستا کە ئەو کاری پێنجام نادرێ هەر خواردنێ بخوا دەچێتە بۆری هەناسەوە و ئیتر دەپەڕێتە قورگی ینی بەڕاستی تۆ سەرنج بدە مامۆستا فەرمێ من ئەو کاتە ئیتر هەستم بە گەورەی ئەرکی ئەو زمانە بچکۆلەیە کرد ینی ئەمە تەنها خواردنە جاری وا هەیە پشتێکی زۆر بچووک دەنکە برنجێک شتێکی پارچێکی بچووک دەپەڕێتە قورگمانەوە بە یەک کۆکە و وامان لێ دێ هەناسەمان تون ئەبێ چاومان ئاو ئەکا یەکێ ئۆستێ ئەڵێ بێ دەنگ بە یەکێ بە پشتمانە ئەکێشێ کوڕ ئاوی بۆ بێنن ئەمە چییە لەو کاتە بە جۆرە جۆرەکان یا مەژوول بووین یا عازەکەی وەرنەگرتبێ شتێکی بچووک پەڕی بێتە بۆری هەناسەمانەوە جار لەوێەوە سەرنج بدەین کە ئەمڕۆ بە چییە و ئەمڕۆ بە خوای گەورەکە بەدی هێناوە فتەوارەك الله و ئەحسەن الخالقین چۆنی بەدی هێناوە و ئێمە لەم هەموو ئەرکانەی کە لە جەستەمان هەیە خوای گەورە جل جەلالوهو خۆی جێبەجێیەکە و ئەرکی ئێمەی تیانیە و هیچ بەشێکم دەستێکمان نییە تێگەین خوایەکی بەدە سەڵات سەرپەرشتی ئەم بوونەوەرە ئەکا ئێمە کڕنووشی بۆ ئەبین پابندین بە بەرنامەکەیەوە لە پێگیران و تووشاتەکانە پەنای بۆ ئەبین هاواری لێ ئەەکەین و خۆمان ئامادە ئەەکەین بۆ ئەو کاتانەی کە دەچینەوە دەگەڕێینەوە بۆ حزووری ئەو بۆ ئەوی لە لێپێچینەوە و لە پرسیینەوەکاندا گرەومان بردوێتەوە ئیتر بەڕاستی ئەم ئیمانە ئەم ئلتیزامە ئاسوودەیی و ئارامێکی زۆرمان پێدەبخشێ لە ژیاندا خوایەک ئاگای لە منە خوایەک ئەم هەموو جەستە جوان و ساغی بە ئێمە بەخشیوە ئەم هەموو نیعمەتانەی بە ئێمە بەخشیوە داوای ئەومان لێ ناکا ینی ڕزق و ڕۆزی بێنین و بەشی خوا بدەین ما ئوریید و منهم من ڕستن وما ئوریید و ئەن یوطعمون خوای گەورە داوای ئەومان لێکا پابەند بن بە فەرمانەکانی خواوە لەو چوار ڕۆژەی تەمەنی دنیاتانە تا بەختەوەر و ئاسوودە بن بەو هیوایەوە تاڵتەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بە خوای گەورەتان دەسپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ وەسلام علەیکم وەڕەحمەت الله وبەڕەکات
1: خادوی مەحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

ساڵی نوێی کۆچی لە موسڵمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت. هجرەتی پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و سەلەم لەگەڵ هاوڵانیدا خاڵی وەرچەرخان بوو لە مێژووی موسڵماناندا. با ساڵی نوێی کۆچی بکەینە خاڵی وەرچەرخان و کۆچکردن لە هەڵە و تاوانەکان. هاتنەوەی ساڵیادی کۆچی پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و سەلەم و هاوڵە بەڕێزەکانی ڕزای خوایان لێبێ لە سەر جەم کۆمەڵگەی کوردەواریمان بەرز و پیرۆز بێ. سەری ساڵی نوێی کۆچی لە سەر جەم موسڵمانان پیرۆز بێت.

0: بدرێژایی شە و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.